0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd.
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva?

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, det torsdag.
2: Og Jonas, Arin, Henning, det oss det.
1: Ja, det, det stemmer det. Det gjengen allianse.
3: Det gjengen allianse.
2: Ja. Oh. Gang. Hallo, har dere gummistøvler?
3: Gummistøvler? Mm.
2: Ja, jeg har ikke det.
3: Nei, jeg tror ikke jeg har det her i Oslo, nei.
1: Jeg oppdaget nylig at jeg har ikke paraply heller. Du har paraply. Veldig dårlig rigget for uvær.
3: Oi.
1: Men jeg skal ikke opp på så mye sølpytter, jeg har ikke Peppa Gris heller.
3: Nei.
2: Åh, Peppa Gris. Nei, jeg lurer på om jeg burde skaffe meg det.
3: Ja, det er jo ikke ugunstig.
2: Nei, det er jo ikke det.
3: Det er jo ikke det.
2: Det er jo ikke det.
1: Du som er så veldig... Mm. Jeg prøver å se for meg når du trenger det. Fordi du går liksom ut av huset, inn i bilen.
3: Går du,
1: så,
3: går du noe i skogen når det regner?
2: Aldri. Jeg går egentlig veldig lite, har jeg skjønt. Men så har jeg tenkt sånn, jeg har lyst på støvler. Og så ser jeg for meg at jeg skal bruke det på festival.
3: Oh.
2: Men jeg er veldig sjeldent på festival også. Oh. Ja.
3: Og det er dumt å bruke det når det er liksom festival, sommer med 25 grader og sol. Det er
2: ja,
3: dumt å ha støvler.
2: Ja, og så er det litt sånn...
3: Ja.
2: Nei, hvis det er 25 grader og sol, da er det litt kjipt. Men i Oslo for eksempel, så kan det jo fort begynne å regne på festivaler.
1: Jeg tror det gjelder ganske mange støvler.
2: Ja.
1: I Kongerike Norge. Ja.
3: Når det blir sånn gjørme helvete, så driver alle og ønsker at de skulle ha hatt støvler.
2: Ikke sant? Mm. Og da, det har, jeg har vært den personen selv på festivalet og vært sånn, åh, nå skulle jeg hatt gummistøvler.
3: Eller bare hvis du kommer inn på din portepottien og ser, er det ekkelt det, så føles det tryggere å komme støvler.
1: Ja, det er sant. Hvorfor sa du det? Nå tenkte jeg på det. Åh. Ja. Nei, det
3: jeg vet hva, Arie, jeg skal kjøpe noen støvler. Jeg vet ikke hva du bør gjøre, men jeg bør kjøpe støvler.
2: Ja, men jeg har så lyst på sånne merke, dyre merkestøvler.
3: Ja, ok, så det er mer fashion enn det egentlig handler om støvler.
2: Kanskje.
3: Ja, ikke sant.
1: Ja, det jeg har kjøpt derimot er dyrt regntøy. Det er, det er jeg veldig glad for. Kvalitetsregntøy. Dro på sånn lokal sportsbutikk da.
3: Sydvest, liksom.
1: Nei, nei. Eller... Det, ikke, det føles ikke sånn, nei.
3: Nei, ok.
1: Men det er kvalitet.
2: Men ja, for regntøy er dyrt, ass, når du skal ha ordentlig kvalitet.
1: Ja.
2: Jakke til 6000 kroner.
3: Og det oppdager du faen ikke før det begynner å regne. Og da står du der uten regntøy og innser hvor dyrt det
1: er. Men 6000 kroner rikere.
3: Ja,
1: det er mye man kan glede seg til, men torsdag 21. mai, antar jeg. Og kanskje du har noen gleder, du har lyst til å dele med oss. Hva skal se du frem til med dagen? Som nå er i vente. Hopp inn i appen NRK Radio, finn frem Peter Målen og send en melding. Og... Hvorvidt Arin skal gidde å kjøpe støvler eller ikke.
3: Jeg prøver på det.
1: Ja, det er det vi lurer på i dag altså. Vi er på NRK Radio.

0: Hva er det beslaget der, ja?
1: Jeg har jo en annen Else.
0: Ja, det var.
1: Jeg har en annen Else. Dette er kanskje ikke den vanskeligste sessie jeg har vært.
0: Jeg trodde jeg skulle spille en annen del. Men,
1: ja, men
0: det var litt åpenbart.
1: Men 1000 liter. Men det er jo fint. Det kan jo være litt i Schweiz. Ja, det er
0: mye flytende man kan, mye flytende man kan gå for.
2: Må det nødvendigvis være flytende?
1: 1000 liter. Men nei, det må ikke være.
2: Nei, det må ikke det.
1: Men det er vanskeligere på en måte. Hvor mange liter er for eksempel? Det er vanskelig. Vanskelig å si.
0: Ja, da må du på en måte være flytende først. Tenker jeg da. For okay. Du skal gidde å finne ut av det.
1: Okay.
0: Ok, grubler litt på det, så finner vi kanskje en fasit vi. Om et par sekser.

0: pulver opp i vaskebøtter.
1: Husker du det da?
2: Om jeg gjorde. Ja. Jeg hadde CD med Asker.
1: Ja!
2: Og da var det en låt om en blåappelsin. Mm. Den skummeleste låten jeg noen gang har hørt.
1: Nei.
3: Uff da.
2: Eller, fordi det er en hel låt som i 3 av 4 minutter bygger opp til at han følger et blodspor. Oh, og det er sånn ekkel musikk i bakgrunnen. Mm-hmm. Så viste seg at det bare kompisen hans har spist blåappelsin.
1: Nei!
2: Så det er jo bare, haha, lettis. Jeg hørte den første gang i bilen på vei til Ørnes mormor. Jeg kommer til å drive på meg. Hvorfor er blod på CD-en? Hva er det som foregår her?
1: Og for ikke snakke om den legendariske mamma.
2: Mamma,
1: hvor teksten er mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Altså, det er bare det han synger hele veien. Ah, det var et bra album.
2: Mhm.

0: Can't get out of it, nei. Malcolm Todd, earrings på NRK P3. Ja, det ringte å gjøre den.
1: Ja, det gjorde det. Ja.
2: Hva du litt sånn fin på? Litt sånn, det her kan jeg betale litt ekstra penger for. Del med oss I appen NRK Radio. For jeg har funnet ut at jeg liksom, det noen ting jeg må ha litt ekstra kvalitet på. Litt sånn bouginess.
1: Oh, litt feinsmekker,
2: rett og slett. Litt feinsmekker på. For eksempel, jeg spiser ikke hvilken som helst sojasaus.
1: Oi.
2: Jeg synes liksom sojasaus bør være, da burde du ha en god sojasaus.
1: Du går ikke for liksom den klassiske kikkoman?
2: Jo, den akkurat den jeg går for. Oh, ja.
0: Finns det ikke bare en, tenkte jeg?
2: Nei, det finns jo det veldig mange andre billigere varianter, ja. Men akkurat kikkoman, viktig for meg. Okay. Eller for eksempel frukt, så må jeg alltid ha en sånn, jeg må ha hard frukt. Jeg spiser ikke myk frukt.
1: Nei, det gjelder da for alle frukter.
2: Nei, ikke alle, noen frukter skal jo være myke, ikke sant? Ikke mango, du skal ikke ha en hard mango.
1: Nei.
2: Eller noe som veldig, veldig, synes veldig viktig, det bestikk. Ja. Jeg liker ikke kort og tjukk bestikk, jeg må ha lang og tynn bestikk, langt og tynt, skjønner du mener?
1: Yeah!
2: Ja,
0: Men
2: jeg synes, det sånn ting jeg synes det viktig for meg at jeg bruker litt ekstra penger på.
1: Jeg kan skjønne litt hva du mener, for jeg har litt den greia med brød,
2: Ja.
1: Mm. altså spise brød for jeg tenker litt som så at hvis jeg uansett skal ut og kjøpe et brød så kan jeg like gjerne stikke på bakeriet og kjøpe et litt dyrere brød
2: og du ja du gjør det
1: fordi det synes jeg litt digger
2: ja.
1: Det koster ikke så mye mer og så føler jeg at det bare jeg føler meg, det digger godt ja. Brød faen meg undervurdert
2: vanlig kneip liksom ikke bra nok
1: nei, ikke vanlig, jeg skal ha noe ovnstekt surdeigsbrød ja.
0: Jeg håper de fleste brød ovnstekte
1: Nei, ja, men steinovnstekt.
2: Jeg skjønner hva du mener, for det et eller annet med kneiper. Jeg veldig glad I kneip, jeg kjøper gjerne kneip, men synes det noe med det som ser litt billig ut, spesielt når den kuttet på maskin.
1: Ja, og noen ganger så ser den litt billig ut, fordi den kjempebillig.
2: Men herregud, jeg hyller det. Jeg elsker kneip. Jeg elsker kneip.
0: Jeg sånn på ost.
1: Hvilken ost?
0: Og jeg mener oppriktig, jeg dømmer folk, jeg, basert på osten de har I kjøleskapet.
2: Okay,
1: ja, for du ikke noen first prize ostemann.
0: Nei, og det fordi, det det en ting jeg på en måte tenker, her skal vi unne oss, liksom, jeg, vet du hva? Ok, så henger jeg litt etter på felleskostene. Jeg skal ha osten min. Det mener jeg så viktig.
2: Så Synøve ikke bra nok, liksom?
0: Nei.
2: Fuck that bitch, liksom. Ja.
1: Du kjøper vellagret,
0: liksom. Ja, om man skal være vellagret. Det skal være så lagret.
2: Og du skal produsert I Norge også.
0: Ja, aller helst, det riktig, fordi den norske bonen og bla.
1: Men dette gøy tanke.
2: Jeg ser allerede folk driver og skyter inn her. Kan ikke du dele med oss hva du litt sånn ekstra fint på? Hva bruker du litt ekstra kronehasjer på? Det var så ikke meg, altså.
1: Da bruker du litt ekstra kronasje på. Ta så del med oss I appen NRK Radio.
0: Ok, samlet opp. Oh, hi.

0: Good Flirts fra Baby Keem og Kendrick Lamar i Peter Morgen, som lurer på hvor er det du er fin på det? Hvor er det du liksom spytter inn ekstra kronasjene, som Marin pleier å si? En del med oss i appen NRK Radio.
1: Og her, Bitte starta sterkt. Her har sendt oss melding. Kjøpa bæsjeposa, i parentes til hunden min. Det synes jeg var røddig å bare avklare det. Men jeg kjøper bæsjeposa med lavendelukt.
2: Ikke sant?
1: Oi. Og da er du fin på det.
0: Ja, det er jo veldig ekstra da.
1: Når du er sånn, den posen som jeg likevel skal hive i søpla, det skal ikke være den som lukter vondt.
0: Ja, men da lurer jeg på hvor lenge er du i besittelse av det, må på si. Hvis du bor på et sted hvor det er veldig lang avstand til neste søppelbøtte, eller du har lang tur foran deg, kan jeg skjønne det, men hvis det er på den hverdagsturen.
1: Men kanskje det er da du, kanskje det er noen som går litt lengre i turen med hunden sin, da gjør det litt mening her.
2: Eller kanskje du bor midt i byen.
1: Mm. For eksempel, ja.
2: Cornelia, smør. Liker bare brødmykt, mener at alle andre smør smaker snegle. Og vet du hva? Jeg skjønner denne her å være kresen på smør, for jeg synes det er viktig å ha godt smør. Kvalitetssmør.
1: Ja. Nei, smør kan jeg være med på det meste på.
0: Fargeblind snekker. Ja, blir deo sykkelslager her. Ikke noe oppklaring om hva slags sykkelslager, eller hva slags deo.
1: Deodorant, det kan jeg skjønne. Hvis man setter seg litt inn i det, så viser det jo seg at en del sånne deo har jo både hormonforstyrrende stoffer, det ikke bra for miljøet og helvete. Så hvis du vil redde kloden litt, begynn med deoen.
0: Og Ki skal flotte seg her. Hør på dette. Han har det fint om han, eller?
1: Uff.
0: Ja, det er ikke akkurat sojasaus, men når jeg reiser, så reiser jeg alltid business hvis mulig. Ja, å sitte bak på reiser som er mer enn et par timer er ganske uaktuelt. Ja, det koster en del mer, men jeg synes det er verdt det. Nevner seng, femretters bartender,
2: osv.
0: Osv.
2: Ok, Case, det går bra om dagen, ja. Eller? Det går bra om dagen. Flekse på og sånn der.
1: Det er sånn...
0: Ja. Jeg hadde gjort det samme.
2: Jeg vil også si at Christian flekser litt på oss også. Kjøper alltid San Marzano-tomater fra Italia.
1: Oi.
2: Etter at han smakte disse her for første gang, så har han gått opp til å alltid kjøpe hermetiske San Marzano-tomater.
1: No. Men det her mener jeg oppriktig på er nesten det beste eksempelet på å flotte seg. Fordi at man skulle tro at tomater på boks, der er det ikke så stor forskjell.
2: Jo, men det er det,
1: vet du. Tydeligvis da, jeg har aldri smakt disse San Marzano.
2: Nei, men det høres
1: fancy ut,
0: skjønner du. Det koster så veldig mye mer det da.
1: Jeg synes også... Litt tydeligvis da. Men jeg synes også Cornelia sin, det med kylling.
2: Ja.
1: Der synes jeg også det viktig å være nøye. For hvis man leser bak på pakkene, så er det en god del kyllingvarianter hvor de bare pumper full av vann og faenskap og helvete. Og da er det bedre å kjøpe litt dyrere, men litt høyere kvalitet på kyllingen.
0: Altså. Jeg har vært, det er et hot tip i Sverige også. Finne ut hvilken type som ikke har vann.
1: Ja, fordi det er som regel den ser best.
0: Ja, og den er ganske... Ja, det er.
1: Og du får mest for pengene også da.
0: Ja, det føles sånn.
1: Egentlig.
2: Jeg er veldig kresen på kyllingen. Jeg vil ikke se kyllingen på en måte før jeg spiser.
0: Nei, jeg er også er kresen på den.
1: Du kan ikke dekke til kyllingen, men så skjer det. Så det går litt i blinde. Men
2: jeg vil ikke se noe hud på den kyllingen.

0: Norges popdronning, eller?
1: Ja, det kan man vel si.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg elsker Dagny.
2: Du er da. Ah, overalt på jord.
0: Det er... ikke over Keino, men det er på en god andre. Det er, Dagny for meg er lik sommer. Mm. Du har bare hatt så mange sommerbangers at det, på en måte, det er synonymt med strand, kjøre bil.
2: Daily.
1: Og så er hun så hyggelig.
0: Veldig hyggelig også. Det hjelper på. Sara er sikkert også hyggelig. Hun får Petremorgen-koppen i dag, og så er det et nytt offer da, i vårt radioteater i morgen.

0: Hilde, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig. Jeg folkesanglærer og vil veldig gjerne ha med flere.
0: Oi, deg har glemt å dra på mikrofonen din, Karsten.
2: Ja, hvorfor har du drømt om å spre det glade folkesangbudskap?
1: Jeg har drevet med folkesang i utrolig mange år, og jeg er bare så utrolig glad i folkesang. Det masse fine sanger, tekster, ja.
0: Hvordan det du begynte med folkesang selv, Hilde?
1: Jeg begynte på folkesang på folkemusikklinja på Vingstra, på videregående.
0: Og kan jeg spørre når det var?
1: Oi, da må jeg tenke. Jeg bare begynte der i 2001, kanskje.
0: Ja, ikke sant? Det har blitt noen år, da.
1: Ja, det har det.
2: Hva er det du elsker sånn med folkesang, da?
1: Hva jeg elsker med folkesang?
2: Ja.
1: Det fine tekster, fine melodier, ornament som man nesten ikke får andre steder.
0: Men nå har du gjort denne lidenskapen til ditt levebrød, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Hva liksom status på spredningen av det glade folkesangbudskapet i Norge i dag, Hilde?
1: Oi, for hele Norge. Det jo folk som driver med folkesang rundt omkring. Det en tradisjon der man synger en og en, sant? Så det blir ikke kjempestort, men jeg tror at det mange som har lyst, men ikke vet at de har lyst enda. Så jeg har veldig lyst til å spre.
2: Hvor det du holder til og lærer, da?
1: Jeg lærer i Oslo Kulturskole på Voldsløkka.
0: Ikke sant. Hva? Det her jo litt sånn, jeg husker da du sendte inn din drøm til oss på en melding i appen NRK Radio, Hilde, så var det litt sånn, jeg vet ikke om dere egentlig kan hjelpe meg med dette, men hva det du ser for deg? Når vi ringer deg før klokka 11 i dag, hva det som gjør at drømmen oppfylt?
1: Det at en del mennesker forteller at de melder seg på kurs, kulturskoler rundt omkring, og bare har lyst til å være med på folkesang.
0: Når det du har undervisning da?
1: På torsdager.
0: Klokka?
1: Fra 3 og utover.
0: Og da du,
2: man kunne møtte opp i dag, liksom?
1: Ja, teoretisk sett ja.
2: Ja.
0: Kan vi si, ok, kan vi bli enige om, hvis vi får en som har lyst til å møte opp, i hvert fall prøve på en time, det da drøm oppfylt?
1: Absolutt.
0: For jeg tenker at det kanskje, jeg vet selv, at hvis jeg hadde meldt på meg på noe som ukentlig nå, og betalt penger for det, så må jeg vite at det noe jeg har skikkelig, skikkelig lyst til. Så det noe hvor vi skal ligge lista, ikke sant?
1: Jo da, men prøvetime jo lov for alle.
0: Ja, nå synes jeg vi begynner å nærme oss noe her.
2: Kan jeg slenge inn en egen drøm?
1: Ja.
2: Har du mulighet til å, du holder til i Oslo på Voldsløkka, har du mulighet til å liksom komme innom studio og synge litt folkesang live på radioen her i studio før vi ferdig klokka 11?
1: Ja, det kan jeg.
0: Nei, slutt da, får vi live musikk på P3 i dag, eller?
2: Det nydelig.
0: Ja, det jo a cappella sådan, for det jo det stort sett folkesang går i. Vi vet jo at du har lært bort til en av de som faktisk sprer dette glade budskapet i disse dager. Hilde, kan du ikke fortelle litt om tidligere elever du har hatt?
1: Jeg har jo hatt mange gode elever, men Une i Uld, hun har jo virkelig nådd ut. Og jeg så stolt at jeg held på, ja.
0: Sprekker.
1: Hun virkelig, ja. Hun så flink, og jeg går på konsertene når jeg kan, og jeg blir ordentlig rørt.
0: Det du ikke alene om, jeg har sett det selv, og blir for like mye frysning hver gang jeg hører denne trioen her. Det altså Uld. En låt som heter Vondt å vende, for å sette folkesangen litt på kartet i dag.

0: Nicolas av Vegard hører du her I drømmelaget hvor dette dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
0: Det altså drømmen til Hilde, og den forstår du godt, ikke sant, smeden Sigurd?
2: Jo. Den skjønner jeg veldig godt.
0: Kan du, vil du utdype?
2: Ja, nei, gjennom jeg veldig mye I folkemusikkmiljøet, og I folkemusikkmiljøet så går det, da det med musikk og sang da. Og det den, det så mye, det så stort, det så leikent. For det med sangen så kan man kan jo synge om håp, tro og kjærlighet og elendighet, veldig mye elendighet da. Ja. Så det, men ja, det er så unikt da, I forhold til det musikket som I dag.
0: Hvordan det du begynte med folkemusikk selv?
2: Jeg startet på en skole nede I Gudbrandsdalen, på en håndverksskole der, da, og der har jeg mitt kurs I folkedans. Og så syntes jeg at det var interessant, da, og så fortsatte jeg, og så bare balla på seg at jeg ble med på kappleika, eller store konkurranser, der jeg med flere tusen I Norge.
3: I dans, eller? Altså, I...
2: Ja, I dans og spilling.
0: Kappleik.
2: Musikk og sang. Ja.
3: Kan du forklare hva kappleik er?
2: Kappleik det jo et konsept som funnet siden 1800-tallet. Der musikere og spillmenn og samles, og så konkurrerer de.
0: Man bare spiller liksom høyest, eller hvordan det noen vinner?
2: Ja, da det snakk om trekspill, eller fel, eller fløyta. Og i nyere tid så har sangen kommet inn, og det var ikke vanlig før.
0: Nei, ikke sant?
2: Da er det veldig mye om det unikt, eller om hva bra du spiller og sanger.
0: Ikke sant. Så du har liksom startet med dans og musikk, og så kom sangen inn litt etter hvert?
2: Ja, eller I hvert fall på kappleken. Sangen min har alltid vært
0: her. Ja, ikke sant.
2: Her.
0: Lær så mye nytt. Så. Ja, men det kappleken.
2: Nei, men det er en hel verden som egentlig folk egentlig ikke vet om helt. Og det henne, og kulturarven til Norge, det var det som var vanlig før.
0: Ja, ikke sant, og nå har vi bytt... Det på en måte, det, folkemusikken var datidens del, så guttegrupper, Balin og Golf og de guttegrupperne. Det
2: årets spill, altså spillemannprisen, den stammer nå fra der.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Nei, det så utrolig spennende å prate med deg, Sigurd, om alt dette her. Du driver selv med dans og fele, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg startet med fel I september, så jeg vil ikke si at jeg er klar en slott eller noe, men jeg ikke så god, nei. Men jeg ganske stø på dansen. Ah. Og så har jeg aldri prøvd meg på sang, så da tenkte jeg at nærest jeg skal til Oslo, det landsfestivalen I Vågå. Da tenkte jeg at det jo mange som fer dit, så jeg tenkte at hvis hun skal dit, så har jeg veldig lyst til å lære.
0: Du, det skal vi ta oss og høre med Hilde om. Hun kommer jo hit veldig snart for å synge for oss. Da kan vi spørre om ikke hun skal ditt, ikke hun kan ta og gi deg en liten, hva skal man si, lynkurs I folkesangen. Nei, men så kult, Sigurd. Dette her var utrolig spennende. Du har jo også ønsket deg en låt av oss I dag. Hva det vi skal høre nå?
2: Nei, det en sang som heter Hemming og Gy... Det var litt vanskelig navn på den.
0: Hemming og Gygra, kan vi ikke si det sånn?
2: Ja, Gygra, ja. Da Tiril Tunga, ja.
0: Ja. Hva det vi kan glede oss til de neste to minuttene?
2: Det veldig fin folkesang. Det veldig populær for en god del år siden. Okay. Veldig fin folkesang da med.
0: Da tar vi og hører på den akkurat nå. Det Tiril Tunga og Håkon

0: og Markus.
1: Nå skal vi på radioen da med Marie Rørvik.
2: Altså. Sitt der, ja.
1: Du sitter uten headset, mikrofon, ja, den er kastet til vilden sky. Du sitter der og snakker.
2: Jeg er klar, Markus.
1: Du, Daniel, du er kanskje født klar, men nå var du ikke klar. Jeg sier det til deg.
3: Er det Egil Skurdal eller Narvestad vi har fått inn her?
1: En blanding. Egil Narvestad.
3: Ja.
1: Egil Skurstad.
3: Egil Skurde.
2: Hva slags fyr er det igjen? Egil Skurstad.
1: Det er en blanding av Narvestad og Egil Skurdal. Narvestad som er veldig god til å spille piano i tillegg. Mm. Egil Skurdal er jo en... ja, du kjenner han kanskje fra Petermorgen, du smører på. Han jobbet der før. Artig komiker. Snill mann.
2: Stemmen i Love Island.
1: Riktig. Vet ikke hva han skal bli med videre da, på VG. Nei, det vet vi ikke.
3: Nei, godt. Det har ikke jeg tenkt på.
1: Nei, det var det første jeg tenkte på. Jeg lurer på om Egil blir med.
3: Hadde du sagt ja, Markus, hvis du blir spurt på stemmen?
1: Til Love Island?
3: Ja.
1: Jeg tror ikke det.
3: Hvorfor da?
1: Jeg tror, fordi du må jo skrive alle vitsene selv. Jeg tror ikke jeg er så god på de joviale vitsene som Egil Skurdal.
3: Jo, ah, det tror jeg.
1: Hadde du sagt ja hvis du blir spurt? Om jeg er hovedkramleder på
3: Paradise
1: Hotel?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det hadde jeg sagt. Hjertelig velkommen til Paradise Hotel.
1: Ja.
3: Og ja, så måtte jeg nok ha noen manusforfatter og videre.
1: Ja, jeg lurer også på det. Hvis det er alt du har, så tror jeg kanskje du har tekt noen manusforfatter.
3: Hadde du sagt ja, Daniel?
2: Det er Paradise.
3: Kanskje jakten på kjærligheten for deg? Det hadde du kledd.
1: Det hadde du kledd,
2: ja. Fy faen.
3: Ja.
2: Og i dag skal vi møte Bodil, som er bor på Lena.
3: Ja!
1: Eller kanskje du kunne vært den nye Maren fra Bølle til Vestevenn?
2: Ja. Vi har jo samme etternavn.
3: Rørvik.
1: Heter hun Rørvik?
2: Hun heter Rørvik.
1: Er dere i slekt?
2: Nei.
1: Eller er dere gift i skjul?
2: Vi er gift i skjul, ja. Jeg lever et polamorøst forhold med hun, og hun har fått skikk på meg.
3: Endelig, vi har ventet.
2: Kustus.
1: Daniel er gift med Maren i skjul.
3: Den er fin, Markus.
2: Det er første Love Island-kommentator-greiet.
1: Ja, for du og Maren skal være med Love Island. Da vet du det.
2: Bamskjell.
3: Hva er det som skal skje i siesta i dag? Vi skal ikke kunne snakke om drit.
2: Drit?
1: Ja, det kommer vel an på hvem du spør.
3: Ja.
1: Men vi skal ha dagsaktuell stand-up. Jeg har satt meg ned, skriblet og skrablet ned noen elleville vitser som snart skal leveres inn i øregangene til dere som hører på.
2: Og det er hyperaktuelt, det her.
1: Det er hyperaktuelt. Du kan gå inn på VG akkurat nå, så ser du mange av vitsene. Ikke vitsene, men du ser mange. Hva er det du holder på med?
3: Jeg knipser i gang, liksom.
1: Du knipser i gang? Ja. Okay.
2: Men du så ikke på oss?
3: Eller? Jeg hører jo. Jeg ser bare på kjøreplanen vår her. Okay. Ikke det lov?
1: Ja, men det blir i hvert fall stand-up.
3: Jeg gleder meg.
1: Ja, det momentet med dødsen der.
3: Vet du hva?
1: Det er han selv, ikke deg.
3: Ok.
1: Ja.
2: Det står, det sitter en dame og knipser, ikke følger med på det.
1: Det sitter en dame og knipser.
3: Følg med!
1: Det sitter en dame og knipser på Holbergsplass.
2: Vi skal også spørre til meg i dag, det er du som hører på, har anledning til å stille oss hvilket som helst spørsmål inn i appen NRK Radio, så gjør det da.
3: Ja, det er også Anders Lilleland. Jeg gidder ikke å si hva det skal være.
2: Jo, si mer.
3: Nei, jeg gidder ikke.
2: Si mer.
1: Mamma.
2: Si mer.
3: Gidder ikke. Vi skal til Skjåk i Innlandet.
1: Åja. Det er
3: Skjåk. Ja, det er kirka der.
2: For Skjåk.

0: Gjalda sin låt Bland.
1: Du ler av Anna som nynner oppå.
0: Du ler alltid av meg.
1: Anna sier, hør.
2: Ja, men det ikke artig. Jeg ler å kose meg av en kollega som koser seg her i studio og god musikk.
0: Jeg koser meg.
1: Ja, referanse til en nydelig video av Truls Wahl Hellstrøm.
0: Kan ikke du ta den?
1: Det kan jeg ta. Vi tar oss tid til det.
2: Ja, vi har tid til det.
1: Hellstrøm, kokk. Truls Svendsen, Rikskron, de reiser rundt sammen, og det var under pandemien, da vi hadde de Norges episoder. Da ligger de i en campingvogn, Hellstrøm ligger i senga, og Truls kommer med kaffe på senga. Så sier Hellstrøm, jeg vil ikke ha kaffe på senga, jeg liker kaffe, men jeg vil ikke ha den på senga. Og så sier Truls, men vil du ikke ha den, men skal ligge og kose deg? Så ligger Hellstrøm da helt sånn forknytt. Jeg ligger ikke her og koser meg igjen nå.
0: Det er en fantastisk scene, den har du visst med, Markus.
1: Ja, vi snakket om å gjenskape den. Daniel synes ikke det var så gøy, så det skjer ikke.
2: Men vi skal inn i vår...
1: Vi skal inn i vår livsnist, hvor vi rett og slett sjekker livsnisten, og det betyr altså hvor mye energi har vi inn i dagen for å skaffe en til de. Og det kan du som hører på også sjekke. Kan jeg starte?
0: Ja, vær så god.
1: Jeg skal bare puste litt. Jeg har lav livsnist.
0: Nei.
1: I går var jeg på kino, og så den nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu.
2: Den lille grønne Yodaen,
1: det. Ja, det er han som før et Baby Yoda, men som nå dessverre har fått et navn. Jeg likte mye bedre han het Baby Yoda, rett og slett.
0: Heiter han ikke bare Baby Yoda lenger?
1: Nei, det heter Grogu, det er navnet hans.
0: Det er bare... Ja, men navnet Yoda, eller er det...
1: Er det en Yoda-dårebukser, bare for å se meg? Men...
2: Baby Yoda, har du...
1: Og der mistet du prate... Der mistet du rett og slett prateprivilegiet ditt for en liten stund. Men jeg så denne filmen, og den var dårlig, så det trekk meg ned. I tillegg til det så satt den... Altså, rett og slett en kødd ved siden av meg.
2: Ikke meg.
1: Ikke deg. Han sitter ved siden av, og han puster altså sånn her med nesa.
0: Åh, Jesus!
1: Åh, fy faen. Og så på tidspunkt i filmen, så sovner han. Så... Og han våker sånn.
2: Var det Darth Vader?
1: Det var det jeg lurte på. Fate Vader, men det var det ikke. Nei,
0: men det går ikke
1: an. Og så spiste smågodt ned i posen, hånden er der. Det var, helt ellevilt.
0: Folk som ikke oppfører seg i det offentlige rom.
1: Rett og slett.
0: Men du, det er jo lov å snu seg og si, kan du holde kjeft?
1: Ja, men prøv å holde kjeft, da bare puste altså.
0: Ja, det er ikke holde kjeft.
1: Så jeg
2: du sa ikke fra.
1: Jeg sa, kan du slutte å puste med nesa, ditt svin? Nei, det sa
0: kan
1: jeg
0: du slutte å puste, du grei?
1: Jeg er så ferdig på å kvele meg selv. Nei, jeg gir lisens min 4.
0: Ok.
2: Apropos folk som ikke oppfører seg i offentlig rom.
1: Kjut i deg, Daniel.
0: Ja.
2: Jeg har livsnist 5, fordi, ja, som du sier, Markus, folk...
1: Du satt på kino i går og pustet av, det var en fyr som du trodde dyltet bort der på siden.
2: Jeg koset meg smågodt og pustet av, det. Nei, det var... Jeg
1: måtte ta meg på kino, smågodt og pusting, det.
2: Fortsett. Jeg var utenfor Oslo S, og det er jo midt i Oslo...
1: Skulle du selge narkotika?
2: Hæ?
1: Skulle du selge narkotika?
2: Nei, jeg skulle ikke, jeg skulle bare spankulere hjem.
0: Hva skulle du kjøpe?
2: Jeg skulle handle... Ja... Orket.
0: Jo, si det.
2: Nei, det er jo kjent i Oslo. Eller?
1: Og det som han ekstra ligger der?
2: Du, den er fin. Det er en fin, subtil roast.
0: Han gjorde dere der. Siden dere sa det, eller?
1: Om vi handler på Dressmann XL?
2: Fy!
1: Anna Folkestad, der har de 9 X'er oppover.
0: Åja, men det begynner ikke fra XL oppover.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært inne.
0: Ok.
2: Jeg tror ikke det begynner ganske høyt, ja.
0: Ok.
1: Det er ikke noe galt å handle på Dressmann XL. Nei. Men jeg og Daniel handler ikke der. Daniel, fortsett. Hva skulle du handle?
2: Nei, jeg skulle bare si at midt i utenfor Oslo...
0: Men du må si hva du skulle handle.
1: Nei,
2: jeg skulle ikke handle, jeg skulle...
1: Du sa du skulle handle.
2: Nei, jeg skulle bare hjemover,
1: sa
2: jeg.
1: Men du sa
2: handle. Og aldri sagt handle.
1: Jo, du sa handle.
2: Nei.
1: Gå tilbake etterpå. Du sa handle.
2: Ja.
1: Men jeg skulle... Kjøp opp til Jan... Altså, skulle...
2: Jeg skulle ikke handle nå, så jeg vet ikke hvorfor jeg sa det hvis jeg sa det. Men det som skjedde var at midt der i Oslo... Utenfor Oslo så står det en fyr og pisser bare
1: ja.
2: Og så slarrer henne ut foran. Får det ikke offentlig barnefamilie. Står det pisse kall i 50-årene, faen det finnes jo offentlig toalett rett innom. Folk er ikke skammen.
0: Ja,
1: men
0: du kan ikke stå og tisse. Ja,
1: kan... Jeg er helt enig, jeg bare konstaterer at jeg blir også forbannet og sier at de tar penger for å pisse på Oslo fucking S.
2: Ja. Men trikset der er å gå inn på et hotell da.
1: S'en i Oslo er stor for piss.
2: Spiss. Nei, så livsnist 5 var svinpeisene.
1: Jeg har også sett inne på Genere-senter. Stod en fyr og pisset inne på senter. Og ble dratt ut med buksa på knæret.
0: Men hva er det med menn oppriktig? Jeg ser aldri dames tisse ute.
1: Da setter du deg på knæret. Det er litt tissere på en måte.
0: Ja, ja, men allikevel. Tissing er tissing.
1: Det er sant. Nils sier at de har 2-9 ekser på ekstra ekser.
0: Det var ikke en fornærmelse. Det var bare siden dere snakket om det. Så tenkte jeg sånn, handler dere der?
1: Vi bare tøysa.
0: Ok.
2: Det betyr.
0: Min livs sexiest er på 80 i dag. Sveiver meg i gang. Egentlig fordi at i går skulle jeg få besøk av en venninne som bare skulle innom meg for å liksom hente noe kjapt som hun hadde glemt. Og så har hun med altså, hjemmelaga bakst til meg. Og det synes jeg at på en måte, folk kanskje i Oslo er litt dårlig på. Og bare møte opp på døra og sånn, her har jeg laget dette til deg, vær så god. Kos deg med det.
1: Laget bakst?
0: Ja, laget scones med sjokolade. Og så sa hun sånn, dette er ikke sånn sunn, dette er liksom sånn gode scones, det er liksom smør og sjokolade inni.
1: Jo, men det tenker jeg alltid, hvis jeg skal innom noen og hente noe, liksom, hvor jeg blir der, tar jeg alltid med noe.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Og kjøper noe, om det er melkehjert, altså bare noe, liksom. Ja.
2: Jeg går for tvistene.
1: Ja.
2: Ja, men fordi
1: man får 90% av biten man ikke vil ha.
2: Men herregud.
0: Jeg synes det er fin gave. Jeg synes det er fin gave. Jeg stemmer da.
2: Hadde, bruker du å ha med baks når du er på besøkt?
0: Aldri. Så jeg har litt å lære.
1: At andre skal, dette
0: ja, men jeg har veldig ulike regler for meg selv og for andre. Det vet dere jo.
1: Det vet sikkert ikke lytteren sist.

du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe var det der med låta Karpe for Life. Den hørte du i siesta på NRK P3.
2: Spørretimen.
1: Du spør, og vi svarer etter beste evne.
3: Kristian har sendt inn melding og lurer på om kan Anna og Markus nevne 10 land som skal spille VM i fotball, og jeg kan ikke hjelpe siden jeg er fotballinteressert.
4: Da må jeg bare si først til mitt eget forsvar at Anna har jo en fordel her, fordi hun er jo sammen med en ihuga fotballsupporter. Det er jo ikke jeg. Eller da har jeg de morskjulte for meg, i hvert fall.
1: Hun
4: holder hemmelighet.
1: Sett ned i kjelleren og ser på fotball.
3: Men hva er deres fordel til fotball da? Altså,
1: jeg ser på fotballkamp av og til. De fleste landskamper får jeg med meg, og jeg så på VM-trekninga, og jeg kan si at jeg kan nevne 10 land, men jeg synes det er gøyere å høre Markus forsøke å nevne 10 land.
4: Jeg var jo slags gissel i VM-trekninga, da satt jeg på bar med Daniel Røvik og Sofie Hansen.
1: Satt du med dem to alene? Ja, hvorfor gjorde du det?
4: Hvorfor satt med de alene?
1: Ja, fordi at du ville jo ikke se
4: Nei, det var fordi vi hadde julebord, og så var det en annen som var syk. Ja,
1: stemmer
4: det. Men da var det ikke sånn, da kunne vi prate samtidig.
1: Ti land
4: i VM.
3: Jeg synes Norge er litt juks.
4: Ok.
1: Men stakkars, må du få ett på.
3: Nei, begynn med Norge.
4: Jeg begynner med Sverige, ja. To fingre opp i lufta.
3: Ja, nå har du to, da.
4: Hvis du dropper Norge, da.
3: Ok, dropper. Sverige, en. Det er bra.
4: England.
3: England, riktig.
1: Kom igjen, Markus.
3: Tenk store land.
4: Tyskland,
3: riktig.
4: Spania.
3: Riktig. Da har du 4.
1: Det er bra. Du var jo litt usikker på om du
3: greide. Prøv å utfordre deg litt.
1: Land i utgangspunktet.
3: Ta et annet kontinent, da.
4: Men nå gjør jeg jo, jeg får oppgaven, og så begynner jeg å gjøre det, og da legges det inn.
3: Ok.
4: Japan.
3: Riktig. 5 er bra.
1: Bra, Markus.
3: Nå er det halvveis, Markus.
4: India.
3: Nei.
1: Fise.
4: USA.
3: Riktig. Ja, og der har du...
4: Sør-Afrika.
3: Riktig. Da er du 7. Hvis du tenker...
4: Jeg prøver å tenke. Det er Australia.
3: Australia.
1: Det finnes ingen som er så utålmodig som deg, Daniel.
4: Man får ikke tenke engang. Hvis du tenker noe, tenk på land. Stor land i verden.
3: Det jeg skulle si var at det er også et hint hvilket land
4: Mexico.
3: Som arrangerer.
4: Og er de liksom, de kommer inn uansett?
3: Riktig. Mexico er riktig.
4: Det er dårlig.
1: Men du skulle ikke gi han hint uansett, fordi det sto jo du skulle ikke hjelpe.
3: Ja da.
4: Colombia.
3: Usikker.
4: Ok.
3: Nei, der er jeg faktisk usikker.
4: Vet ikke helt, sure.
3: Nei, der er jeg usikker. Jeg finner
4: ikke. Kanada? Da er du Kanada.
1: Da trenger bare ett land.
3: Et land.
4: Skottland.
3: Skottland, ja, riktig. Da kan jo tida, Markus.
4: Vi skal spise taco.
1: I Skottland.
3: To fingre.
4: To fingre. One in the pinky.
1: Nei, den tar vi ikke.
3: Men kjennes det til å se.
4: Jeg stoppet.
1: Ja.
3: Kjennes det til å se VM da, Markus?
4: Skal jeg være helt ærlig?
3: Nei. Jeg kjenner ikke å se Norge spille VM for første gang på 28 år.
4: Jeg tror ikke det.
3: Men du er ikke glad i sånn folkestemning og...
1: Jeg tror du kommer til å angre hvis du ikke ser litt på det.
3: Hva skal du gjøre i stedet?
1: Kan han kose seg nå, går tur og kjøper kaffe og trene?
4: Jeg går tur og kjøper kaffe i stedet.
3: Klokka 2 på natta.
4: Klokka 2 på natta går jeg ut med kaffe og går tur. Får ikke med noe.
3: Hva som foregår her da?
4: Nei, altså hvis jeg skal se det, så må noen ta initiativ for jeg skal se det. Jeg vet ikke hvor jeg ser det engang. Ser det på TV 2? Ser det på Viaplay?
1: Du ser det på TV selvfølgelig. Men ja, nå skjønner jeg spørsmålet.
4: Nei, jeg har kjøpt billetter selv, jeg skal dit.
1: Hvor ser man det? Er det ikke NRK og TV 2 som deler på det?
3: Ja, de deler
1: på det. Du kan se det som går på NRK i hvert fall.
3: Men jeg vil jo tenke meg at det blir en ganske stor folkefest rundt i offentligheten nå da.
4: Det kan jeg være med på etterpå. Vi vant det!
1: Vi skal spise taco!
4: For det er kun da jeg kan spise taco.
1: Ja.
3: Nei, men Markus, jeg er imponert.
1: Jeg er faktisk også imponert, for jeg trodde ikke du skulle greie det overhovedet.
4: Ja, du trodde ikke jeg skulle klare å nevne 10 land, da.
1: Nei, men det var fordi du selv sa det. Jeg vet ikke om jeg greier 10 land, ja.
4: Nei, men jeg fikk veldig angst den gangen jeg skulle gjøre. Det var et eller annet jeg skulle nevne, og så klarte jeg det ikke.
1: Ja.
4: Var det ikke et land, da?
3: Er ditt?
1: Det skjer så ofte at jeg husker ikke den gangen du refererer til.
4: Du, ikke vær frekk mot meg, ja.
1: Ikke slutt.
3: Okay,
1: ja, men jeg orker ikke det der. Markus Vangen, labba han vekk fra mikrofonen. Det er folk som hører på.
3: Hva er det?
4: Ok, jeg skriver meg.
3: Fortsett å sende inn spørsmål da, i spørretimen. Det gjør du i appen NRK Radio. Spørres om hva som helst.
1: Ja. Jeg er ferdig å snakke.
3: Du er ferdig?
1: Ja.

0: Nice to each other av Olivia Dean. Den hørte du i siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på altså de rareste spørsmål du som hører på kommer med spørsmålene. De kan du stille inn i appen NRK Radio. Og hva skal vi svare på nå?
2: Vilja, skriv til oss spørretime, spørretime, hei, hei, hei, begynner jeg med. Veldig artig.
0: Veldig god start.
2: Og så spør jeg om hvilken matrett serverer man ikke på date? Det lurer Vilja på.
3: Ikke på date, ja.
0: Ja,
2: det... Vi hadde jo en passiar her tidligere i uka med hva man ikke serverer gjester.
3: Ja, la, det var forrige uke.
2: Ja, var forrige uke. Går litt sur. Men da snakket vi om at det ikke var... på en måte greit å servere suppe til gjestene, eller var litt motstand innad i redaksjonen her om det.
0: Mm.
3: Det spørs litt hva slags date det er, tenker jeg. Det tenker jeg, hvis jeg skal si suppens fordel i en datesammenheng, er jo at hvis man skal ha, hvis det er en tredje date, da, som angivelig er den daten man liksom ligger på, det er jo ikke suppe så gærent, for da blir du ikke sånn stappet. Du vil ikke ha bøttene på en butter chicken.
0: For jeg tenker også sånn, mat som lukter veldig mye, indisk, eller taco, eller ja, hvitløk. Og så skal du på en måte ligge og buffe noen i ansiktet mens du høvler over den. Det er jo litt upassende.
2: Ja. Jeg synes kanskje det verste også er kyllingvinga. Fordi ja. Der er det også ja, så mye
0: så
2: det skir, og det er liksom vi kjenner så mye på fingrene.
3: Jeg tenker også spagetti.
2: Det kan jo være litt romantisk da.
3: Jo, men
2: da,
3: man spiser jo veldig sjelden spagetti av felles skål på en måte. Sånn dere flere landstyrker.
0: Ja.
3: Det er sjelden. For jeg ville tenkt, pasta kan man servere,
0: ja.
3: Men da vil jeg for eksempel gå for tortellini, som er lettere å få inn i munnen. For når du plutselig tar opp på spagettin, og så spruter det masse saus på t-skjorten
0: av
3: deg. Ja, tomatsaus. Og jeg ser på dere begge to, hvor jeg alle sølt og sier, Daniel, du sier ofte, faen, når du søler.
2: Ja.
3: Og Anna, du sier sånn, er det gris at jeg søler det?
0: Sier jeg det?
3: Ja, du gjør det.
0: Og du sier, faen!
3: Jeg sier, herregud, det er sølt.
2: Igjen.
3: Hvorfor vil du meg så vondt, Gud?
0: Du er så mild, Markus.
2: Men kan man servere...
3: Salvar.
2: Nei, men reker, for eksempel da, rekeaften.
0: Ja.
2: Eller det er for heftig. Det er mye pilling og sånn, da.
3: Ja, det er sant.
0: Ja, men da spiser du litt saktere. Altså, Daniel har jo aldri vært på det, tolter på seg. Eller sånn, det er veldig lenge siden du...
2: Ja, ja, men det er sant, ja, sånn. Ja, sant, jeg har vært sammen nå, i 15 år.
3: Det er jo jævlig lenge siden, Daniel. Hadde rekaften på 50-tallet.
0: Nei, men sånn, du bodde jo ikke for deg selv da, dere datet du og Janne.
3: Men tenker du at du kaller rekeaften fordi du skal ligge på kveld, liksom? Ja, ja, blir det mer reke på far da? Er det det som er vitsen?
2: Ja, for da kan du dra deg inn.
0: Ta sjefsreka til slutt! Blunk, blunk!
3: Jeg sparer skampen til etterpå. Æsj! Ja, det var forferdelig.
2: Altså, så reker, butter chicken og hva mer var det?
3: Ja, reker kan man spise, vil jeg si.
2: Ja, okay, ja,
0: jeg føler nesten man må diskutere hva kan man spise.
3: Pizza?
0: Ja, pizza er fint.
2: Det er godt.
3: Det er godt. Det er godt.
0: Nå må du lukke ørene dine for at ikke du skal bli veldig forbannet, men ost og kjeks for eksempel er liksom koselig fin mat.
2: Men det stinker jo litt av ost nå da.
0: Ja, men hvis begge spiser...
3: Da kommer du til en date på middag, og det var særlig ost og kjeks, snur i døra.
0: Nei, hadde du ikke
3: ja,
0: det hadde du aldri slutt å skåpe deg du hadde aldri snudd i døra,
2: nei, det er romantisk nei.
0: Det er mat, der snur ikke du i døra, Markus.
3: Kommer vi til å få ja, jeg har jo kjøpt Norvega og Ritz-kjeks. God middag.
2: Det er jo Norvega da.
0: Ja, men det her tar vi ikke på nytt, jeg bare sier det, den synes jeg
3: hadde vært. Det er bare piss. Kjøttkaker, altså sånn ordentlig husmål.
2: Norsk,
3: litt spesielt kanskje.
0: Ja, det er litt rart.
3: Det er sant, det kan du spise på ditt, det er bra.
0: Ja, det er fint. Jeg føler kjøttkake er litt sånn, ja, jeg skal vise deg at jeg er et ordentlig kjæring-emne. Det er veldig sånn, vil du gifte deg med meg mat å lage?
3: Så gjemmer du litt en ring inni en kjøttkake? Der kommer luken den da.
2: Den er fin.
3: Lande den. Lande den.
0: Det er vanskelig. Det beste er kanskje å spise før man kommer, og så heller bare drekke.
3: Man spiser alltid, på det så spiser man alltid før man kommer. Men det ble, nå mente jeg egentlig på ekte, jeg spiser alltid, hvis jeg, den gangen jeg datet, litt før, så hadde jeg aldri spist kjempe mye på date.
0: Ja,
2: fordi
0: det er litt sånn ulekkert.
2: Skammer over hvor mye du spist.
3: Litt sånn, sånn som når kvinner er sånn, nei, jeg spiser bare en liten, liten salat, ja. Og så er du sammen i en god stund, så er du sånn, fader, så mye fries du bøtter deg på nå.
0: Ja. Jeg kjenner meg igjen bare.
3: Jo, men det gjør vi jo alle.
0: Ja.
3: Man setter jo opp et bilde av seg selv.
0: Man gjør det, og det må man gjøre i bildet. Man kan aldri være your true self, altså.
3: Men det bør man på en måte aldri være. Du bør aldri være 100% deg selv. 90, det holder i masse.
0: Ja, jeg er enig.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, ja, ja, det er oss tre inne i radioen denne torsdagen 21. mai har det altså blitt. Nå er det snart sommer, gutta.
2: Det er snart sommer, og her sitter vi.
3: Hva sang er det?
4: Ja, bare noe jeg fant på noen der.
3: Å, det var ikke en ekte låt.
4: Undersport!
1: Undersport. Husmistøvlelåta.
2: Ja. Det var på Husmistøvlelåta, skrek deg det sommer.
1: Jeg kunne hørt på det i tid.
3: Et sommeralbum med pusestøvler.
4: Hus i støvler.
3: Søng en dildoslåta som pusses med støvler.
2: Jeg sitter ned på brygga, jeg koser meg med reker nå. Hvorfor kan vi ikke jeg forstå?
4: Jeg skjønte ikke, skal jeg synge som De Lillos?
3: Du skulle synge De Lillos låt.
4: Og jeg skulle synge en ekte låt.
3: Ja,
4: jeg trodde vi skulle lage.
3: Nei, det er vanskelig.
4: Skal vi være helt ærlig, jeg kommer ikke på en De Lillos låt.
2: Og jeg tøff i pyjamas.
3: Riktig.
2: Og jeg tøff med frakk. Ja. Og når jeg går på bussen, så skjønner alle at jeg kommer pussi støvel. Jeg kommer pussi støvel. Ja, ja, yeah, yeah. Jeg pusse støvlen ned.
3: Er det veldig bra?
1: Ja, det er jo ekte dritbra, jo.
4: I dag skal vi ha spaltespalten. Det er en spalte vi har her i Siesta, hvor vi rett og slett da finner på en ny spalte. Kan dette bli med videre? Kan det ikke?
1: Spennende.
4: Det er spennende. Jeg har ansvar for det i dag, og det er en konkurranse mellom dere to. Og
1: jeg skal slå deg ned i støvlene.
4: Ja, det håper jeg. Jeg håper dere begge to leverer godt. Mm. Her må dere by litt på dere selv.
3: By på selv?
1: Ok.
4: Ja, ikke sånn, ikke noe personlig, bare liksom, dere må gjøre, det er en oppgave dere får.
1: Mm.
4: Og jeg tror
3: det er ikke ubehagelig.
4: Det kan være bittert ubehagelig, kan det være. Men jeg tror det kan bli ganske rått.
1: Ja.
4: Jeg har tanke om at det kan bli rått.
3: Rått,
1: ja. Det er så gøy, for vi er så forskjellige, Daniel. Jeg blir bare, det glinser ut av mine øyne, for jeg tenker sånn, hva er det vi må gjøre nå, skal tro?
4: Ja.
1: Spennende.
3: Vi skal også fortsette med spørretimen, og da trenger vi at du som hører på går inn i appen NRK Radio og sender oss et spørsmål som vi skal svare på. Det kan være hva som helst som du har gått og grublet med de siste dagene som vi skal svare på.
1: Riktig. Det er også tid for Annas lille land, der jeg har med en nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Sjåke innlandet, for der har det altså skjedd utrolig med kirke. Mer om det siden. Aller først så skal du få Emma Steinbakken. Dette er låta for alltid type ting.
0: Siesta.

0: Emma Steinbakken med låta For alltid type ting. Den hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Vi skal nå holde det gående, vi må svare på spørsmål fra deg som hører på. Vi svarer på altså alt mulig rart.
2: Vi har fått en melding fra Øyvind, som skriver at skriv det her. Jeg tror jeg skal ta det i jeg-form, eller
3: ta Øyvind. Jeg-form, du. Ta, ja. Nå leser Daniel det Øyvind har sendt inn, så når han sier jeg, så mener han Øyvind, ikke Daniel.
2: Nei, nå leser jeg meldingen. Øyvind, jeg skal... Kollegaen sier hun har fått så mye kommentarer på vakker stemme, at hun nå har boket studiotid, sier det alltid har vært en drøm. Det nå alt hun snakker om. Jeg har hørt hun synger mye på jobb, dessverre ikke pent. Hvordan håndterer man det? Altså, hvordan man håndterer å ha en kollega som ikke synger pent, men som tror å synge pent, og har boket studiotid, ja. Og det dyrt.
0: Dette har jo du litt erfaring med, Daniel. Hver gang jeg synger, så sier jeg sånn, åh, det så sykt bra, og så rynker du på nesa.
3: Har du bestilt deg studiotid nå?
0: Det har jeg ikke gjort.
3: Er det du som Øyvind, Daniel? Nei, jeg tenker jo sånn som med studiotiden, så må jo altså, la folk bruke penger sine på det de vil. Det har aldri skjønt sånn, hvis hun har lyst til å gjøre det, la henne kaste bort de penger på en måte. Men det at hun synger, kanskje det er irriterende i offentligheten, ja. Det er jo litt irriterende med folk som tror de er veldig gode til noe, og er dårlig på en måte.
2: Men det er jo for det er forskjell på om hun tror at om hun nå går til skrittet og slutter jobben sin og skal bli artist, og så har ikke å stemme.
3: Ja, sånn som jeg tenker på mange av de man ser i de første rundene av Idol. Hvorfor har du har ingen gode venner, du? Ingen har sagt du er dårlig på dette.
2: Sånn som hva heter det? Fai Teng?
3: Tang Fei.
2: Tang Fei,
3: ja. Jeg heter Tang Fei, stemmer det. Han som, ja, han som synger If I Were a Boy.
0: Ja, yes, det var det. Hvem var det som sang I Believe I Can Fly? Det var også en karakter.
3: Det er begge to. Ja. Det starter med If I Were a Boy, så faller bakken, og så reiser seg og synger If I Were a Boy.
0: Ja.
3: Men Daniel, hvis Anna hadde velt seg på Idol, hadde du sagt det bør du ikke gjøre? Eller hadde du sagt det bør du? Jeg setter Anna spottet ned. Vær helt ærlig nå.
0: Ja, nå er helt ærlig.
3: Vær helt ærlig. Hvis Anna spør deg, synes du jeg skal melde meg på Idol? Ja eller nei?
2: For,
3: kun for stemmen.
2: Kun for, ja, jeg ville ikke tatt fra den drømmen. Altså,
3: men du tenker ikke på det, men du hadde sagt...
2: Kjør på. Men hvis du vurderer å si opp jobben, flytte til Los Angeles og starte en artistkarriere, ja. Da ville jeg kanskje... ta deg til siden og si, lurer på om du skal kanskje fortsette med radiokarrieren.
3: Men du er veldig tydelig søk nå, og hadde vel sagt, hvis jeg hadde sagt det, Daniel, jeg har sagt det jobben din da, jeg skal flytte til LA og leve av humoren der. Du hadde jo sagt, det må du ikke finne på å gjøre.
0: Jeg hadde sagt, ja! Go, Markus, om det er trist å møste deg her, så det er hjemme deg.
3: Og så drar du til LA, ser du utligger som står der.
0: Men jeg tenker ofte sånn, hva er det verste som kan skje, at man melder seg på Idol? Altså sånn, jeg hadde satt ned foten og hadde ja, dere for eksempel sagt sånn, kan vi synge i bryllupet etterpå en måte? Nei, jeg svarer på det.
2: Ja.
0: Eller sånn, dere hadde kanskje fått lov til det da, men sånn, hvis det var en venninne da, som var helt midd på å synge, og var sånn, kan jeg synge i bryllupet? Er du gal? Du har aldri fått synge i mitt bryllup.
2: Spørs på sangen da.
0: Nei.
3: Og bryllupet da.
0: Nei.
2: Hvis det er grisen står og hyler, nei. Den kan jeg og Markus sunge fint.
0: Dere kunne få...
3: Grisen står og hyler.
2: Det er når du det, går opp alteret.
3: Hæ?
2: Det er når Anna går opp alteret, da synger vi det.
0: Nei, dere kunne sunge Hakuna Matata i mitt bryllup for eksempel. Det hadde jeg likt. Men ikke sånn der han, kan jeg få synge Emma Steinbakken for alltid type ting?
3: Kan jeg få synge Odd Nordstrøm og kunsten å gå?
2: Hvordan er det igjen?
3: Jeg er ute hele dagen.
2: Og nok og likt.
3: Nei, men jeg skal jo ikke synge det likt til meg Nordstrøm.
2: Jo, du må det.
0: Jeg har aldri hørt den sangen deg.
3: Kunstner da.
2: Ja. Jeg har boket Pus med støvler da, som synger den sangen.
3: Du er rote hele natten. Jeg er rote og går. Og folkene står.
2: Tar han redd.
3: Mens Anna går. Og jeg står der kun iført støvler, hatt og sverd. Og maskinen.
2: En gard!
3: Og da kommer kledet som Shrek.
2: Dette er mitt bryllup!
0: Det kunne faktisk ha gått.
3: Ja.
0: Men nei, Øyvind, jeg vet da faen hva du skulle gjøre.
2: Kle seg som Shrek og pys med støvler.
3: Eventuelt få deg, kjøp deg AirPods, og så farger du liksom ørene dine, så ingen ser at du hører på musikk når hun begynner. Trykk på demp sekunden hun begynner.
2: Lurt.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Velkommen til beatbox-konkurranse. Dere to skal da konkurrere i å være den beste beatboxeren. Sånn som Stian Blipper, sånn ah, boom, boom. Men du skal egentlig lage klare å gjøre det. Du skal klare å gjøre det der boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ja. Men samtidig som du gjør det, så skal du ha på sånn, så klarer du å lage enda lyd oppå liksom, egentlig.
1: Å, det er jo umulig.
0: Ja.
2: Fy faen, hvordan skal det gå?
0: Hvem av dere har lyst til å starte? Dere skal bort til beatbox-mikrofonen.
1: Det er egen mikrofon, ja.
2: Da starter du, Daniel.
1: Nei, vi starter. Får jeg
0: Nei, du får ingenting. Du skal beatboxe så kult du kan.
2: Faen.
3: Så kult jeg kan høre på.
0: Ja, og du hadde så mye selvtillit i sted. Har den forsvunnet helt?
2: Den forsvant med en gang. Jeg tror ikke jeg er noen beatboxer.
0: Ja. Det er forskjellen på dere to. Daniel sånn gruer seg til det skal skje. Og når det skal skje, da får han plutselig full fyring.
2: Mens
0: du gleder deg masse. Når det skjer, da mister du alt. Daniel, lykke til.
2: Jeg mister alt.
3: Er jeg på? Hører du på meg? Er litt bra, eller?
0: Vi hører deg.
3: Ok.
0: Vi hører deg sånn streng.
3: Ok, nå...
2: Dette synes jeg flaut.
3: Ingen, ingen.
0: Men det er umulig. Okay. Det var veldig dubstep-aktig. Jeg likte det godt.
1: Jeg gikk for dubstipen.
0: Dubstipen? Jeg ble dubstip på
2: vågeskolen.
0: Anna, nå skal du få høre ut.
1: Anna, nå må du gi deg ut det.
0: Ja, du må høre deg selv når du gjør det. Det skjønner jeg. Ja, så må du senke mikrofonen så vi hører deg.
1: Vi senker.
4: Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ok, Anna.
4: Nei, det synes jeg faktisk er fløyt på ordentlig.
0: Anna.
4: Kan dere ikke se på meg mens jeg gjør det?
0: Jeg er dommer, jeg må se på ansiktet også.
1: Jeg kan ikke gjøre sånn.
0: Jeg kan ikke se at Daniel er blind. Hadde ikke sagt det. Ok, Anna, lykke til.
4: Nei, jeg greier ikke!
1: Kom igjen da! Anna,
0: dette klarer du. Bum, bum, bum!
1: Er det Fleksnes?
0: Nei, jeg er tilbake til når hun er barn.
4: Nei,
0: jeg
4: ikke.
0: Jo, du må kjøre på.
4: Nei, jeg greier ikke det her, synes jeg. Det
1: er litt fortere.
0: Nei, nei. Det du må prøve er...
1: Avbra meg.
4: Jeg må snu meg. Nei, det er jo helt rammet.
0: Fortsett, litt mer.
1: Lag en bit. Kom igjen.
0: Jo, lag en ekte bit.
1: Og her kommer Anna Mixmaster Folkestad!
4: Bum, pum, pum, pum.
0: Anna, veldig bra!
1: Nei,
0: det var dritbra!
2: Det er sjelden jeg blir sånn ordentlig flau i siesta, men nå kjenner dette greide jeg ikke.
0: Nei, du gjorde ikke det. Det er Daniel som vinner. Det er jo ingenting å ta det
2: du gønner på. Og til og med ditt var så dårlig, og så er det sånn...
1: Vet du, det synes jeg du trenger å si. Det synes jeg under beltestedet.
0: Nei, jeg tror Stian Blipp hadde utstått av begge to.
1: Men hva nær, ja?
0: Unnskyld.
1: Bare sette i gang, Jiggen.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Maisy Peters låta, den heter My Regards, skal det?
1: Du ferdig nå?
0: Ja.
1: Anna var akkurat rett før du var ferdig. Det Jesper. Ja.
2: Sliten.
0: Klokke inn et par timer etterpå.
3: Festen før fasten.
0: Stedet der vi alltid snakker om mat, fordi dere to, Markus og Daniel, jo veldig glad i mat, og jeg glad i mat selv.
1: Ja, nå kaster du oss under bussen.
0: Ja, men dere
1: du
0: for
1: mange glad i mat, du også.
0: Ja, men ikke like glad som dere.
1: Du for mange glad i mat,
0: Markus, du, det du, du har sagt at...
1: Er det du, Markus? Er det du jeg prater med, Markus? Er det du?
0: Du har sagt at i det du er ferdig med å spise, så tenker du allerede på hva du skal spise etter det igjen.
1: Altså, jeg kan tenke på middagen da, i morgen.
0: Ja, du kan det, ja.
2: Du gleder deg til det?
1: Det er så gærne jeg da.
0: Ja.
1: Men, hva skal vi snakke om nå?
0: I dag så vil jeg at vi skal snakke om svinekjøtt.
1: Ja.
0: For det synes jeg dårlig kjøtt.
1: Ja.
2: Det litt interessant, fordi... Markus...
1: Nei, fortsett, var det?
2: Nei, for den beste burgeren jeg smakket noen gang, det var en pig burger borte i USA, og den... Altså, den var så saftig og god at jeg aldri har smakt maka.
0: Du, du veier 150 kilo.
2: Ja, men...
0: Pig burger, sa da det.
1: Ja, den beste burgeren jeg har spist. Det var en pig burger jeg kjøpte i USA.
0: Du fikk en hel gris mellom to brødskiver.
1: Tydelig bilde.
2: Ass. Ja, men så det er litt paradoksalt, ja, okay. For jeg er egentlig enig at jeg synes grisekjøtt er litt hæstlig.
0: Det er sånn fattigmannskjøtt, føler jeg. Når folk ikke tar seg råd til liksom storfø, så er det sånn, ja, du får svinekotelett. Jeg vil jo for faen ikke ha det.
1: Nei, jeg er enig. Jeg spiser ikke svin, men det er mest fordi jeg spiser ikke familien min. Det er fin. Og fordi jeg er muslim.
0: Ikke disrespekt familien din.
1: Nei, det er sant. Jeg spiser ikke så mye svin. Det er jo blant å bruke sånn dømpling, svinedømpling, sånne ting. Men jeg kjøper veldig sjeldent svinekoteletter, svinekjøtt. Det har jeg ingen tradisjon for å spise.
0: Man må leve et bedre... Mobi Olsen, lev et bedre liv enn å spise svinekjøtt.
1: Det er paradoksalt at du sier, for det er nå i New York.
2: Nei, det var ikke New York.
1: Det beste svinekjøttet jeg har spist.
2: Ja, men jeg prøvde å finne... Altså, ja, men jeg prøvde å oppsøke den restauranten, men jeg klarer ikke å finne ut hva den restauranten heter lenger. Den er forsvunnet, så jeg lurer på om jeg har blitt servert menneskekjøtt.
0: Du, det kan hende. Si dem ikke, Nei, jeg skulle bare si... Nei, det er kylling. Menneskekjøtt ligner på kylling.
1: Jeg tror de sier svin nå.
0: De gjør det, ja.
2: Å, ja vel
3: det. Festen før fasten.

0: gjester på NRK P3, hvor vi skal hilse på Gyda i Punch. Hallo?
1: Hallo!
0: Gyda!
2: Hallo?
0: Der, ja!
1: Hallo!
0: Ja, du gikk jo rett og slett på do i det sekundet vi skulle hilse på deg i sted, så det var...
2: Ja, det måtte
0: ikke
2: til.
0: Ikke så lurt.
2: Dere måtte si det på lufta, ja.
0: Ja, vi, er det en ting om oss, vi sier alt.
1: Ingenting er heldig i siest, da.
0: Nei.
2: Sant.
0: Gyda, da har vi et spørsmål til deg.
2: Ok.
0: Hva er ditt forhold til svinekjøtt?
2: Oi!
0: Nei, hvorfor ler dere nå?
1: Vi skulle egentlig spørre Gyda hva er hans forhold til beatboxing.
0: Ja, men jeg trodde vi skulle ta begge det.
1: Eller? Oh, vi tar begge det. Altså, har vi forstått svinekjøtt, Gyda? Hva er hans forhold til svinekjøtt?
2: Svinekjøtt kan digge det.
0: Ok. Ja. Digge det, ja.
2: Ja, jeg kan digge en svinekotelett for eksempel, det synes jeg er godt.
0: Ok.
3: Kotelett er godt, ja.
2: Men
3: kotelett.
2: Jeg har også vært vegetarianer i mange år, så jeg kan også hate det.
3: Mm. Har du sluttet?
2: Sluttet, rett og slett.
3: Ja,
0: ja vel, sant, ja vel.
1: Da skal vi over til en spørsmål, Gyda.
2: Ja.
1: Hva er ditt forhold til beatboxing, dette fantastiske fenomenet som bare Stian Blipp driver nå, eller?
2: Ja, typ. Gjør han det fortsatt?
1: Jeg tror det, mindre og mindre.
3: Jeg tror ikke jeg har sluttet det.
1: Nei.
2: Nei, nettopp. Nei, altså, beatboxing synes jeg en av de mest imponerende tingene en person kan få til.
1: Ja, men jeg enig.
2: Folk som onkel flinke som lager 1000 lyder ut fra munnen sin samtidig, jeg sykt på
1: det
2: ene.
1: Ja, for vi hadde nettopp en konkurranse hvor Daniel og Anna skulle konkurrere i det, og det var dårlig, jeg dårlig på det. Jeg skjønner ikke hvordan man klarer flere lyder samtidig.
2: Det er dritimponerende, men jeg føler som det er en fallhøyde der, for du må være ganske god før du kan tørre å begi deg ut på det.
1: Det er godt poeng, ja, det er sant da.
3: Kan vi få høre en liten beatbox for deg, eller bitteliten?
2: En liten?
0: Ja, det er straffen, Gud, da. Det er straffen.
3: Nei, jeg
2: Ok.
3: Ditt beste.
2: Ja, det her synes jeg er flest. Greit.
0: Ja, ja. Jeg skjønner det.
3: Det var flest for deg også, i sted.
1: Oi!
3: Dere er jo dritbra.
1: Ja, ja.
2: Synes dere det?
1: Det var mye med det. Da skulle du høre dette her.
0: Ja, Gud, da er det beatboxer.
2: Takk. Men jeg har et spørsmål til dere også.
0: Ok. Ja.
2: Synes dere det greit å sole seg toppløs?
0: Ja.
2: I offentlige steder?
0: Ja.
1: Ja. Hvor offentlig? Altså på butikken liksom? Solskjermbutikken.
2: På Søringa for eksempel, ja. Eller på Sjuvommen og Solis toppløst der.
1: Det må være lov.
0: Ja, altså er man så redd for bryst,
1: rett og slett?
2: Nei, ja, men det er så rart, for jeg føler sånn, man kan vise hele brystet utenom nipperen på en måte. Det
0: ja,
2: er det som er så weird.
0: Det er bare fucka regler, synes jeg. Jeg synes det er 100% innenfor.
2: Ja, vi skal bare få diskutere det videre her i Punch.
0: Hvem som skal diskutere, eller får dere noen gjester som skal snakke om dette?
2: Ja, vi får forfattere av boken Skikk og bruk for folk flest. Som har litt mening om det. Og så får vi lederen for Feministhuset på besøk.
0: Spennende, spennende. Mm. Du som hører på Petra akkurat nå, bli værende over da, sånn at du får med deg det her i Punch. Akkurat nå skal du få Molly Sandén Astrid. Det er låta Konfetti.

0: Det var Molly Sandén og Astrid sin låt Konfetti her i Siesta på NRK P3, hvor vi skal pakke sammen saken very soon. Klokka rikker mot ett, og da vi ferdig.
1: Rikker mot?
0: Ja, det kanskje ikke riktig å si det.
1: Nei, det
0: var
1: ikke meningen som
0: greit. Du trenger ikke arrestere meg på bare, så mye feil som du snakker.
2: Hvorfor visker dere?
1: Jeg vet ikke hvorfor Anna plutselig ikke så, sånn frontalangrep på meg.
0: Frontalangrep?
1: På Markus Vangen.
0: Ja.
1: Jeg spurte bare rett og slett, rikker det jeg aldri hørt før.
0: Nei.
1: Jeg trodde kanskje det var såkalt dialekt.
0: Dialekt, da.
2: At det rikker mot klokkeit.
1: At det rikker.
0: Nei, jeg tror bare, jeg vet ikke hvorfor
1: det rikker og lir,
0: jo. Jeg har fått tilbakemelding på det her før. Jeg ikke så sterk på sånne ting i språket.
1: Ok. Hvordan går det med deg, Daniel?
2: Jeg går og ser på
0: Påsan.
2: Påsan, er det en nytt kanon?
0: Jeg kaller det av og til påsene, ja. Koreanpåsene.
2: Hva legger du i det?
0: Det er sånn snuske, på en måte.
2: Snuskete?
0: Nei, ikke snuske.
1: Det er så snusk.
0: Det er et søtt ord, sånn lille påsene. Det er det man kaller liksom en liten gutt, da.
1: Jeg tror ikke hun sier for seg, hvis du tenker på en monsterfull handepose som må på revne, jeg tror ikke det er det hun sier for seg.
0: Nei.
2: Snusken.
1: Hvor er handepåsene?
0: Ja. Handepåsene, sorry.
2: Jeg synes Ben...
1: Jeg har litt på gøy. Handepåsene!
2: Jeg visste jeg skal ha det. Kall navn. Slegga. Det synes jeg er så tøft.
0: Og du skal hete Slegga.
2: Det heter mine headset.
1: Men du kunne aldri bare kalt Slegga.
2: Hvorfor ikke det er tøft da?
1: Ja, men du ikke, det er det. Du ikke så tøft.
2: Du,
0: du er kun søt og mild og snill og god.
2: Ikke snakk sånn til Slegga, ok?
1: Du, jeg tror jeg vil bli kalt Jalapenoen, for jeg er så spicy.
0: Pedro!
1: Når jeg hører til, når jeg flyr til Spania, så sier jeg, ei, Pedro! Nei, de sier til meg på markedet og så videre.
0: Hva betyr egentlig potifar?
2: Potifar?
0: Ja.
2: Usikker?
1: Hva det vet jeg ikke. Men det er jo noe Steinar Sagen blir kalt i radioresepsjonen, for eksempel.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke vi skal begynne å kalle Daniel potifar.
0: Nei, for om mamma kaller han pappa det, og har aldri skjønt hva det betyr.
1: Jeg tenker at poti er litt røslig, og far er jo papa.
0: I papa.
1: El Pablo, det kan du kalle Daniel, El Pablo. Jeg er padrón, og hva er du da? Hva er ditt spanske kallet han? Chorizo!
0: Manchego.
1: Manchego kan du
2: kalle det. Manchego,
0: ja. Lille Manchego.
1: Daniel kan være chorizo.
0: Hvordan vil dere... Nei. Vi skal ikke evaluere sendingen.
1: Vi skal ikke evaluere sendingen.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Vi skal,
0: vi skal si at det finnes en podcast her på NRK Radio.
1: Det finnes en podcast hvor du kan høre en padrón, en chorizo og en manchego lager radio sammen. Mm. Podcasten kommer ut, så jeg får høre alt. Du får høre at de to beatboxer, og de to mener Daniel og Anna. Det var morsomt.
0: Mhm.
2: Det kan gjøre i appen NRK Radio, der finnes det også en funksjon der du kan trykke stjerne ved siden av siesta, da får du et varsel når en podcast-episode kommer ut.
0: Ja, gjør det da, vær så grei. Ha det bra.

For omtrent en uke siden så leste jeg en artikkel om at USA renser gata sine for hjemløse før VM, hvor veldig mange av dem som hjemløse driver med fentanylmisbruk. Og dette sies å være en rusepidemi I landet, og jeg lurer jo fælt på hva fentanyl egentlig. Og heldigvis for meg så skal vi snakke mer om akkurat dette etter Tulu med Body.

0: legging der. Så gøy, for helt panikk. Hvor kommer lyden? Når kommer lyden? Nå kommer lyden, og det gjorde du også, Eskil Flem. Velkommen inn til Punch igjen. Du var her for bare noen liten halvtime siden.
1: Ja, snakk om det å sole seg toppløs.
0: Ja.
1: Hva lander det på egentlig?
0: Det lander på at det synes vi Punch greit.
1: Fantastisk.
0: Yes.
1: Det sånn det skal være. Du, jeg skal ha sending etter deg.
0: Ja, det skal du.
1: Petre med Eskil. Jeg har to ting å komme med i dag.
0: Okay.
1: Det ene at vi skal kåre, nei, ikke kåre, vi skal i hvert fall snakke om tre store VM-låter som lytterne kan være med å stemme på.
0: Hvilke da? Det, for det nye har jeg faktisk ikke hørt, det nye som NRK har lagd.
1: Nei, det er laget av Nicolai Ram og Markus Neby.
0: Ja, og så er det en Oscar Fjørtoft.
1: Ja, ikke den? Den. Nei, jeg tok med Markus Neby og Nicolai Ram, for jeg skal prate med Neby om låta.
0: Ja.
1: Nå i første halvtimen, og så har jeg tatt med en låt fra Shakira.
0: Ja.
1: Die Die, og så tatt med Jelly Roll.
0: Ja.
1: USA sitt bidrag.
0: Ja, rett og slett. Det var tre ulike nasjoner, rett og slett.
1: Ja, det tenker jeg passer.
0: For det er jo en Sunnmørsang også. Du har fått med den?
1: Nei, det burde jeg kanskje
0: gjort. At Oskar Fjørtoft har fått med seg en gjeng med Sunnmøringer og laget en VM-låt.
1: Nei, sær.
0: Med Jon Olav, eller tror jeg den heter.
1: Det sier du nå.
0: Ja, det sier du nå.
1: Ja, men faktum er jo sett meg ned litt. Ok, men jeg skal notere den bak.
0: Ja, gjør det.
1: Og den ene tingen, VM-låta. Den andre tingen jeg skal ha, det er konkurransen Fem på med Flem.
0: Ja!
1: Så jeg har her en høgtaler.
0: Ja.
1: Jeg skal dele ut en høgtaler til en heldig lytter som vil bli med på konkurransen. Og hvis du vil bli med på dagens konkurranse og stikke av med en høgtaler, så må du sende inn en melding inn i appen NRK Radio. Og der må du skrive ja.
0: Bare ja.
1: Bare ja. Da er du med i trekninga. Og stikke med en høytalder.
0: Ja.
1: Så det blir VM, Markus Neby på tråden, det blir konkurranse fem på med Flem. Vi skal kose oss og le.
0: Det er fantastiske timer her. Så du som har på radio må fortsette å ha den på etter vi puncher ferdig, for da kan du vinne en høytalder og få høre litt på Markus Neby også. Det blir stas.
1: Ja, det blir stas.
0: Det blir det.

her på P3. Mitt navn Eskil Flem. Ah, det kjekt å være her sammen med deg torsdags ettermiddag. Jeg på med raske briller på, i håret. Ikke fordi jeg ser kul ut, men det for å holde mitt gigantiske hår oppe. Nå heter det. Du, god dag forresten. Hjertelig god navnedag, kan jeg si det, til Helene, Ellen og Eli. Skal dere feire i dag? Spørsmålstegn. Kanskje vi skal feire her på P3 med Eskil de neste tre timene. Ja, vet du hva? Alle som sender en melding i dag er med i trekninga av et, en P3-premie. Hva premie skal jeg velge i dag, mon tro? P3-and? Ja, en badeand. Spesielt da, hvis du heter Helene, Ellen eller Eli, hadde vi veldig hyggelig da. Du, i dag så skal ikke bare handle om navnet i dag, det skal også handle om VM. Jeg lagt av denne første halvtimen til litt mer VM-prat, for det er helt mål før VM startet, det at det skal bli bedre, jeg skal ha bedre kunnskap om fotballspillerne, landslaget og laget vi tjente å møte. Jeg følger med på fotball, men jeg følger ikke så godt med, så den kunnskapen skal jeg friske opp, men jeg veldig god på musikk. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke bare slå deg sammen? VM-låta. Vet du hva? Jeg lager en liten avstemning inne i appen NRK Radio, der du kan nå være med å bestemme hva for en VM-låt jeg skal spille. For jeg har funnet fram Shakira, Jelly Roll, og ikke minst Nicolai Ram og Markus Neby sin VM-låt, så du kan bestemme over. Og jeg vet at jeg skal også ta en prat med Markus Neby om den nye VM-låta, så det er bare å bli her på P3 med Eskil i god tid. Ja, tid, det om 6 minutter, så skal jeg få han Markus Neby på tråden og snakke ut om den nyeste VM-låta, som du allerede nå kan være med å bestemme. Jeg synes det passer også fint med Tobias Sten da. God navn i dag, Eli!

Lara med Sjelen. P3. Ok, jeg har tatt en prat med Markus Neby for 6 minutter siden om den nyeste VM-låta hans sammen med Nicolai Ram og et stjernelag av artister. Det en låt du kan stemme på inne i appen NRK Radio. Der ligger det en avstemning, for du skal få bestemme hva for en VM-låt vi skal spille her på P3. Det stemmer mellom 3 stykker. Og nå har vi hørt litt mer om Sammen for Norge, men hva med det andre? Ja, den første på lista du kan trykke på, det er Jelly Roll, Karin Leon, dette her det er Lighter,

0: lys og fint kjøla. Du fikk Bari her på P3 med Eskil, hvor det tid for takeover. P3. Vi har allerede spilt en låt, The Winner Takes It All, ønskelåta fra han Jonas som har fullført eksamen, ABBA, og så ser jeg en ny hyggelig melding ifra Hanna. Det var så trivelig melding, jeg tenker ikke jeg leste den opp nå, men jeg tenker vi kan snakke litt om den, for jeg har fått med Hanna på tråden. God dagen.
1: Hallo.
0: Jeg kan bare si aller først, jeg las Hanna Stenersen. Og når jeg las meldingen din, Hanna, så skrev du at du var ute og hadde hatt en løpetur. Hanna Stenersen heter også søstra til Tobias Sten, som løpeinfluencer.
1: Så ja, det stemmer det.
0: Ja, men vi fikk avklart at det skrives Hanna uten H.
1: Ja,
0: det
1: er
0: sant. Så da hører du på det regnet.
1: Ja.
0: Ikke løpeinfluencer, du?
1: Nei, ganske langt ifra løpeinfluencer, men man prøver jo litt da.
0: Du skriver at du er ute og strikker i sola. Er du strikkeinfluencer da?
1: Nei, ikke det heller. Jeg ikke noen influencer, heldigvis, kanskje.
0: Nei, men hvem han da? Det er et stort spørsmål, kanskje. Men...
1: Ja, nei... ja, ikke meg, herregud. Nei, jeg student. Akkurat nå jeg på samme ferie. Sitt bare og tar det med ro, egentlig.
0: Deilig. Og hvor er sommerferien? Hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Akkurat nå er jeg i Narvik.
0: Narvik, ja.
1: Ja.
0: Så deilig. Hvordan ser jeg opp i Narvik da?
1: Her er det jo helt supert vær. Det er jo skikkelig smak på sommer, så det er veldig deilig.
0: Det passer fint, for du ønsker deg en låt som jeg mener absolutt skrik sommer. Kan ikke du få introdusere den til oss?
1: Det er vel en ganske ny låt av Tyler og Sara Larsson som heter She Did It Again.
0: Ja. Fantastisk, ja. Og den har jeg faktisk gjort klar. Du får nyte dagen. Hva ser på blokka nå videre for deg?
1: Nei, ikke så veldig mye. Bare sitte her til det blir kaldt, egentlig.
0: Ja, men fantastisk. Ja. Da tenker jeg vi bare setter praten der. Du skal få høre låta di uten noe mas fra meg.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha en god dag videre da.
1: Takk, det samme.

0: heller aldri har lagt kvitte meg en gulv, men han har ikke lagt noen gulv. Så nå står jeg og ser på at han jobber, mens jeg står I telefonen med deg.
1: Så, du flirer, ja. Er det for at han legger helt feil?
0: Nei, jeg ler litt fordi jeg står og ser på han jobber I mitt hus når jeg har bedt om hjelp.
1: Ja, sant, det oppesiden I ditt hus. Ja, men, ja. Kan jeg få si hei til han Philip med da?
0: Ja. Få si hei, Philip.
1: Hei, Philip, hvordan gjeng det?
0: Hvordan går det? Det går bra, sier han. Han litt opptatt av på YouTube, vi prøver å finne ut av det. Det litt... Jeg tror jeg har tatt litt vann over hodet, men vi skal prøve å finne ut av det.
1: En mann med få ord. Det så, det veldig trivelig, Anders, å ha det med. Det litt gøy for meg, det ikke alltid jeg vet helt hvem det som sender melding. Og når du plutselig dukker opp, når jeg hører din stemme, så var jeg sånn, det Anders. Det jo kjempetrivelig. Ja. Du, hva låter du ønsker deg, Anders og Philip?
0: Kickstart my heart, da, Monthly Crew. Philip digger den sangen, så vi må ha den til ære på han. Så lykke han kommer
1: til,
0: og hjelper til.
1: Lykke til med Fiskegulv. Lykke til, Philip. Veldig trivelig, Anders. Her skal dere få låter dere, da.
0: Ja, supert.

0: Oscar med K og Khalid. Hvor nå stiller spørsmålet? Hvor skal Tobias Santelmann? Den Harry Hole Netflix-aktuelle skuespilleren som skulle være med i den neste sesongen av den suksessrike serien The White Lotus. Jeg har mine anelser på hvor han skal. Men først, Synne.
1: Eskil.
0: Du har sett The White Lotus.
1: Det stemmer.
0: Hadde han passet inn i serien?
1: Ja, ja. Altså, jagge. Han har bare et preg over ansiktet sitt som oser av mellommenneskelige intriger og forholdet mellom fattig og rik. Så jeg skulle ønske han skulle være med.
0: Ja, altså, Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjet med resten av skjemaet hans. Jeg tror han skal bli med på en ny stor Hollywood-film.
1: Og skal jeg si hva jeg tror?
0: Ja.
1: Med tanke på bakgrunnsmusikken du har valgt for det her, Eskil Flem, så høres det ut som at du har han låst nede i en kjeller, altså.
0: Nei, det... Eller, nei, det skjer. Nei, det hadde vært kult å ha han låst nede i en kjeller.
1: Men hva slags Hollywood-film det du tror at Tassen skal spille i? Eller hva håper du?
0: Jeg håper han skal spille i en ny Transformers-film.
1: Ny At han skal være...
0: En hovedrolle.
1: Robot,
0: nei,
1: liksom?
0: Eller nei, ikke robotstemme, men jeg ser for at han skal være med... Jeg tipper han med i et nytt crew. Jeg skal lage en ny Transformers-film, og der igjen Tobias Santelmann.
1: Veldig sånn spesifikt, hva det som gjør at Tobias Santelmann skal være med i Transformers for deg, Eskil?
0: Nei, det bare... Jeg synes han en veldig røff, kul skuespiller. Jeg tror han vil passe inn. Hvor du tror han skal?
1: Jeg lurer på om han kanskje bare skal finne seg selv, altså. Om han...
0: Er det på skjema, ass? Å finne seg selv på skjema?
1: Ja, jeg føler jo at når det går bra med en skuespiller, slik det har gjort med Tobias Santelmann i forbindelse med Harry Hole, suksessen kan gå litt i huet bare. Du må ut i skogen og finne deg selv, lukte litt på lingen, slappe litt av, ete litt vafler. Hvis han skal det, så unner han det i hvert fall.
0: Hvor tror du han skal, kjære litt der? Tobias Santelmann, hvor skal han?
1: Hvor skal han? Ah!

0: Det var Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og vi skal høre litt, en litt lystigere sang nå, for det nærmer seg jo lysere tider. Mai er snart slutt, og hvis det blir så varmt som det er meldt neste uke, så er det på tide å høre denne sangen her på repeat. Marstein får du med Sommerhus.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, Ali Finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

Sondre Justad fikk du her på P3 med Nora. Om litt skal det handle om min toppsang for 2025 og hvordan jeg har mistolket den hele tiden jeg har hørt den. Før den tid så får du stor

ikke. Og neste artist på programmet for I kveld dansk, og faktisk artisten som står bak min mest hørte sang I 2025. Og den heter Stolt, og artisten bak Annika og Lamin. Og det I utgangspunktet en kjærlighetssang, har jeg I ettertid innsett. Fordi jeg har alltid hørt på den her, og kanskje ikke hørt så godt på teksten. Og det

liker du vannmelongodteri? Eller argumentet ditt at det ikke smaker melon? Og hva med banangodteri? Altså, smågodtsmak jo veldig individuelt, og man har jo de saipene som nesten bare har sjokolade i sin smågodtpose. Dere vet hvem dere er. Og jeg har opplevd at jeg har blitt ertet for å like vannmelongodteri. Og det jeg stolt over, jeg synes vannmelongodteri kjempegodt, og jeg spiser det helst når folk ikke sitter og poengterer at det ikke smaker vannmelon. For det jeg helt enig i. Det smaker ikke vannmelon. Det ikke poenget at det skal smake vannmelon heller, det poenget at det skal smake godt. Og det gjør det. Og det i alle fall bedre enn banangodteri, som for øvrig heller ikke smaker banan. Men det heller ikke godt. Så slutt å kommentere på vannmelongodteriet mitt, og så skal jeg også slutte å kommentere på andre sin godterismak. Nå får du Saji og Musti med sangen Gunnil og

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,
0: ok.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.